Jujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangih Saka Inget Saka Cumplang Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah. Wilujeng ngadangukeun.

0: Orang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere.
1: Anak tere jauh we
0: tere. Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah leumpang eta teh tere nepi. Tere beleguk da mah. Tere mah samara, samara mah sere.
2: Goblok si cebonya. Tong dilawan anak kemarin lagi. Saruana.
0: Eta ka mana karepa yang ngomongna teh si goblok.
1: Sarwana
0: kami nabina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep kuas leungeun menak
3: hay menak mah puguh sok hiber
0: nu hiber mah manuk leuwih menak
3: ari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan aduh kuy ieu manuk duit
0: menak menak sama saya teh. Ini jauh teh ini ngomong teh. Mana tina manuk kana menak.
3: Ai menak mah di mana urang mangi barang di menak urang kana tak-tak.
0: Di punak beleguk teh matuh. Ah, atuh saya teh kawina-wina tenjang tong dilawanan nya.
3: Punak mah anak kunjira.
0: Punuk teh mah.
3: Ayo punung mau dicarikan batur gini ngurang teh ini
0: punung punung jangan berguk
3: punungan ma, punung mah ayo laguna gini
0: nya
3: walungan di kota Bandung
0: cika punung sama
3: nah saya teh
0: punung
3: iya punung punung teh teh gini
0: naon
3: nya pasok geus pake tiung ku awewe
0: tudung tudung dengekeun ku sia
3: ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy naha mah diteungeulan ditudung maling
0: dituding teh mah belengung
3: ai tuding mah geuning sok dioperasi
0: suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung etok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebeungan wae eta teh soang soak teh mah tuh
3: ai soak mah baju di mana di berewekeun eta teh soak
0: soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh jeung teh
2: garelo garelo anak si Semar mah
0: nah sia teh
2: gelo sieunnya
3: ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo
2: digali teh goblok
0: tuh sa ah kabeh we gelo imah
1: ku sarwana atuh awalna jeung ka bawah
3: ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh
0: cincin teh mah cuh
3: ali ali beleguk ai ali mah geuning
0: buru-buru atuh ulah ali-ali teuing
3: lila
0: nah sia teh
1: jauh-jauh ali teh
3: ah nyata atuh lila mah paman aing nu tos maot
0: lili teh mah atuh
3: ai lili mah geuning sok dipais
0: lele
1: mah beuri jalan beuri jalan rauh atuh
3: ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teh wani ngalawan lele
0: lewe
3: ai lewe mah dengekeun naon apar ku sareng ge pika hayang ning palelewe paleleuwi
1: bapak jauh paleleuwi
0: ai leuwih mah sabangsa jeung teureup
3: kaleuwih atuh teh mah
2: sarwana ieu sarwana ge rokabe.

0: ayah keluih meliak belut gini. Aduh mani keluih
1: mulisit temana jate dari jauh atuh.
2: Begini ente mesti jarak rauh.
0: Hai mulisit makapa ning maju ti hanap. Waduh muni mulisit
1: melesat yang melesat nu kitu mah.
0: Melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus jang ganeng.
2: Manuk dadali eta
1: mah. Maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tariuda, manuk dadali mah.
0: Dadali bapak teh si Dadan.
1: Dali atau tamu?

0: Salah ngomong, pirane waktu lama tiluan. Kumpulan kita. Walah lamun pikir makasih kena yudah beset tilu menitah biha. Cing percaya kasih ayah. Kusi ayah wawun tebeset kami hoge. Warukan aku wawun si ayah.
1: Percaya
0: kasih ayah. Mundur. Wah.

0: Sebab kaget Gatot Kaca.
1: Bagia sadatangga anjing Batragu.
0: Yakin anjing cuman kakak ayah kadua nyemah kakula. Tapi noda mah ngahaturkeun semah katuran rawuh mangguru. Dawala ditarima. Sarang saha? Kaula sorangan.
2: Cek jabi geuteu kantun ngahaturkeun haturan rawuh kaunyuk mangguru.
0: Ditarima Astra Jingga, kamana bapa maneh?
2: Dan
0: kamana bapa maneh?